wa je mi de ne en ti re awa je nu wa me won tun lo Nigeria kun ko gbo ko nde bo bi be je mi de ne le mi kuro no fi gbe akurun zagbe tegbe yo nde lo ran we de mewe a eyan wa lo mi ale godun na wele we mi na godan we no jile mi ma tun do me jile kudonu we kete de tin hasi no me vo pere.

ti honton todo mi tole mi ena tenu mi me bi do wae mi nu khodonu we kete mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe gawe meje.

Yon to mi nyamo Yesu wano nungagaw Itronak bitok biya so wano nungagaw Met yo kumon lofo Olevako

Nendo we mi kadebo ide bato podo jome hun poton bogbe me jenu kun hun jibo sun me iho ane boti on me de mo keke kwe osu keke no juri me imo su keke kwe isu hun no juri e inu kado mo ti we wa tumana hane ogbe me ru mo ti we we menu su me.